Pim paracatum. Ponch pim paracatum. Ponch pim paracatum, pim paracatum, pim paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parkatum, bedikitum, sekatum, takatu paskatum, yukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula gula. Pom pom chikitum, rakatu paskatum, rakatum, sekitum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum, rakatu gula gula.